Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Na msikilizaji, karibu popote pale ulipo kwenye meza yetu ya wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio

Kuandalia katika wiki siku ya leo, watoto 50 wapoteza maisha katika mlipuko wa homa ya dondakoo kaskazini magharibi mwa Nigeria. Iran yasema haitaruhusu meli za kijeshi kupitia katika mlango wa Hormuz. Na makamu wa rais wa Tanzania ajiuzulu. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine chungu nzima katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Guinea ambako rais wa Guinea Mamadi Edobouya amewafuta kazi wanajeshi 173 kwa tuhuma za kutoroka jeshini, akiwemo kanali Michael Lama aliyeshiriki mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyomuingiza madarakani. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa na hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusiana na mazingira ya tuhuma hizo. Wachambuzi wanaona uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za Rais Edobouya kuimarisha udhibiti wake wa jeshi na kuzuia changamoto dhidi ya uongozi wake. Edobouya, ambaye awali aliahidi kurejesha utawala wa kiraia, aligombea na kushinda uchaguzi wa Disemba kwa ushindi mkubwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi nchi tano za Afrika zikiwemo Burundi na Uganda kwa pamoja na Jamhuri ya Kongo, Ghana na Guinea-Bissau kuwa zimefanikiwa kumaliza mlipuko wa ugonjwa wa polio ya aina ya pili. Ofisi ya kikanda ya Shirika la Afya Duniani barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya polio aina ya pili nchini Burundi, Ghana, Guinea-Bissau, Jamhuri ya Kongo na DRC na Uganda kufuatia tathmini huru ya mwitikio wa mlipuko wa Obra yaliyofanywa kati ya mwezi Januari na mwezi Juni mwaka huu. Tathmini hizo zilichunguza ufuatiliaji wa wagonjwa, ushahidi wa kimaabara na magonjwa, kinga ya jamii na utendaji wa kampeni ya chanjo. Kulingana na matokeo, ofisi ya kikanda ya WHO barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa milipuko ya virusi vya polio aina ya pili katika nchi zote tano. Wizara ya Ulinzi ya Sudan imetangaza kuwa jeshi la Sudan liliharibu ndege isiyo na rubani ya kimkakati katika eneo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Sudan ilibainisha kwamba ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilitokea katika eneo la Ethiopia bila kutoa maelezo zaidi. Ili ni tukio la pili la aina hiyo katika muda wa siku mbili. Siku ya Jumapili, ndege nyingine isiyo na rubani iliyokuwa ikitokea nchini Ethiopia ilidunguliwa pia katika eneo la Blue Nile, kulingana na serikali ya Sudan. Kulingana na video zilizorushwa hewani na jeshi, ndege hizo mbili ambazo hazina rubani za kimkakati zilirushwa kutoka kituo cha mafunzo cha Gumus huko Benishagul, eneo la Ethiopia lililo karibu na mpaka na Sudan. Eneo hilo linadhibitiwa na wanajeshi na vikosi vya msaada wa haraka RSF ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la serikali tangu mwezi Aprili mwaka 2023 na wanashiriki katika mzozo wa madaraka unaojulikana kama vita vya majenerali. Makamu wa rais wa Tanzania Bwana Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu wiki hii na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa, Nchimbi amesema kwamba amemwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Nchimbi ameshukuru Rais Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani waliompa na kuwashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselyne, katika mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO, amesema kwamba ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kiwango cha janga hilo nchini humo bado hakijaanza kushuka. Bi Roselyne amesema kwamba kufikia Jumatatu, DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 na waliothibitishwa kufariki ni 2715, na hivyo basi kufanya kiwango cha waliofariki kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Roselyne ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa yoyote mpya aliyethibitishwa.

Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli yoyote ile ya kijeshi kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Maafisa wa njizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa njia hiyo muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Aidha, Iran imeshutumu Marekani kwa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi na kusema kwamba vinaadhiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma muhimu kama vile chakula na dawa. Rais wa Iran amesema kwa upande wake kuwa vikwazo hivyo haviwezi kusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajiwa kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Teheran, akidai kuwa Marekani inapata mafanikio katika mgogoro huo. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitalini kutokana na mlipuko wa dondako katika jimbo la Kano, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu swala la afya ya umma ambalo linaathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Bwana Ibrahim Mohamed amesema kwamba wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura ambapo watoto wengi walifariki. Amesema hadi sasa ni hatua chache za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyikazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Dondako ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine kuathiri ngozi. Na Dolly Parton, nguli wa muziki wa country, aliyepanda kutoka maisha ya umaskini katika milima ya Tennessee hadi kuwa mmoja wa wasanii wanaopendwa zaidi duniani, amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imesema kwamba Dolly Parton alifariki kwa amani mjini Nashville baada ya kuugua saratani kwa muda mfupi. Kwa mavazi yake yaliyometameta, nywele kubwa za rangi ya dhahabu na ucheshi usiofichika, Dolly Parton alijenga sura iliyotambulika mara moja. Lakini nyuma ya muonekano huo kulikuwa pia na mwandishi mahiri wa nyimbo, mwingizaji, mfanyabiashara na mfadhili aliyegusa maisha ya mamilioni ya watu. Alizaliwa Januari 19 mwaka 1946 akiwa mmoja wa watoto 12 katika familia maskini ya Tennessee. Mara baada ya kumaliza shule ya sekondari, alihamia Nashville akiwa na ndoto yake ya kujenga maisha kupitia muziki. Mwaka 1967 akiwa na umri wa miaka 21 alianza kuonekana katika kipindi cha televisheni cha mwanamuziki Porter Wagoner. Kipindi hicho kilimfungulia milango na kumfikisha uso na muziki wake katika mamilioni ya nyumba nchini Marekani.

Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na kufariki kwa Dolly Parton, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Pitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Mimi ni Ronald Mutia, tukutane tena wiki ijayo, naendelea kukufahamisha zaidi matukio yanayotokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Kwa sasa, kwaheri.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachiwa wazazi.
2: Upande wa Kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, Kikwenu, imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu uweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Utamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: mwanadada kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washalitumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam, huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni Johnny Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa na kuna

0: mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, hutawai za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka hawezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Naitwa Mjanyoni Mwangadamu, natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Na mnafikiri tupate pumziko fupi, alafu tukaporudi tena na kipindi chetu cha kikwetu utamaduni kwa siku ya leo, kwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makhiri Khiri Mehasano. Sije nikatapika ama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamii jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huku nipata tabalaba jamaa, vipi, karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu sasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kukwa hiyo atamia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, mfano kama kwenye eneo la kitongojini ukisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutokea kwenye kijiji, lazima kutokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na wajanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama au ndege ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana J Mchana ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huku kwetu Tanzania ni Bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkozi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu Bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua Bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaka.

0: kwenye paa la bati ambayo hakujapigwa singboard, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki, wakatoka nje, wanapiga makelele nini na nini. Mi kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana, njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa, ndani kwa ndani sebuleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati, lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, tulizo za manati. Nikaikumbuka, nikaenda ndani. Kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani na nani. Leo nione, nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona kwa hiyo ni imani, mimi naona hata za zamani tu, ni kumwonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na, labda wanatumiwa tu na watu wa juzi juzi, si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini. Naona hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu. Kishia kwanza, bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote, mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
1: Asante sana Mchana J. Mchana, mzee wa CRI, anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J. Mchana, na vilevile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vilevile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Wana tumepata kusikia hapa kwamba bwana, wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho, ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi, ama kunaleta mkosi na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vilevile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
2: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya, tukisema T9 anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume, na mara nyingi hupenda kuliko misitu, na huja akalia, ana mlio fulani vile kwetu tunasema kwamba huihitsa, hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima fuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatoke kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa we ni mzungu ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa Shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita Kazora. Huyu Kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo ukamwita mtoto wa watu ambaye amekupendeza ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu akisha kwa mili ya kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo nilopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha Kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza, niende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura, akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia akilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku kwenye usiku wa mbala mwezi, utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa unatembea barabarani unasikia ndege anatafuta sana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mcha, unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama walivyosema kikwetu, tunasema huihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kumongoza, kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweto, utaweza kumvua kambare kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege ndege fulani, simjui jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka. Upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe, utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshe kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unapomnasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako, na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa sira anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili inaitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa Kiwetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi

katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutoa katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauri kuondokana na dhana, wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoyaamini na ni kweli, mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Resh, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo utakuwa nami Pili Mwinyi, niko na mwenzangu hapa Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini kwa maofisa wa mashinani wa Afrika yamefanyika katika mkoa wa Qinghai hapa China.
2: Awamu ya kwanza ya mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini ya mwaka 2026 kwa maofisa wa mashinani wa Afrika yalifanyika tarehe 30 Julai huko Xining, mkoani Qinghai, China. Maofisa 33 kutoka Angola, Jamhuri ya Kongo, Guinea, Ghana, Kenya, Liberia, Afrika Kusini, Nigeria na Tanzania walishiriki kwenye mafunzo hayo, ikiwa ni pamoja na maofisa wa mashinani, wajasiriamali vijana na wajumbe wa shirika lisilo la kiserikali. Mwaka 2026, China na Afrika zinatimiza miaka 70 tangu zianzishe uhusiano wa kidiplomasia, na pia ni mwaka wa mawasiliano kati ya China na Afrika. Mafunzo hayo yaliendelea kwa siku 6 na yalifuata mbinu zinazounganisha mafunzo, majaribio na mawasiliano, na yanafuatilia maendeleo ya kupunguza umasikini, mabadiliko ya maisha ya watu na utawala mashinani. Mkoa wa Qinghai unatoa mifano ya kuigwa ya kiutendaji kwenye nyanja za kuhimizwa sekta mbalimbali, mabadiliko ya thamani ya kiikolojia na uvumbuzi wa utawala wa mashinani, mambo ambayo yanaweza kutoa mifano kwa nchi za Afrika katika kuhimiza mambo ya kupunguza umasikini. Washiriki hao wa mafunzo walitembelea viwanda vyenye sifa, sehemu za nishati safi na eneo la hifadhi ya kiikolojia mkoani Qinghai, wakijionea maendeleo yenye ubora mkoani Qinghai. Walipotembelea ziwa Qinghai walielezwa kwamba baada ya uhifadhi na ukarabati wa kimfumo kwa miaka mingi, hali anuai ya viumbe kwenye ziwa la Qinghai imeendelea kuwa nzuri. Hali hiyo imempatia mjasiriamali wa Afrika Kusini, Skora, picha isiyosahaulika, akisema Afrika Kusini inahimiza maendeleo ya sekta ya madini. Namna ya kupata uwiano mzuri kati ya uhifadhi wa kiikolojia na maendeleo ya kiuchumi ni swala linalowakabili. Amesema China inahimiza uhifadhi wa uwiano wa viumbe kwa muda mrefu. Inategemea maendeleo ya teknolojia huku ikishikilia uhifadhi wa kiikolojia. Wazo hilo la maendeleo yenye uratibu wa jumla linastahili kuigwa. Zaidi ya hayo, washiriki pia walifuatilia uhakikisho wa maisha ya watu. Tarehe 3 Agosti walitembelea maeneo ya makazi yaliyojengwa baada ya maafa ya kijiografia mkoani Qinghai. Mazingira mazuri yenye vifaa vya aina mbalimbali na kazi zenye ufanisi katika kuwahamisha wakazi baada ya maafa na mfumo wa uhakikisho wa maisha ya watu. Hayo yote yanaonyesha matokeo ya utawala wa mashinani wenye ufanisi.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini kwa maofisa wa mashinani wa Afrika yaliyofanyika mkoani Qinghai hapa China, iliyosomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Kama sehemu ya ushiriki wake unaokuwa barani Afrika, China imekuwa mojawapo ya watoaji wakubwa zaidi wa kozi za mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu duniani. Mafunzo haya ya China hutofautiana na wafadhili wengine wengi wa jadi kwa kuwa yanalenga moja kwa moja maafisa wa serikali. Kozi hizi zinalenga kuwawezesha uhaulishaji wa maarifa na teknolojia, kuongeza fursa za biashara, kukuza uhusiano imara wa kisiasa na kiuchumi, na kutoa taswira chanya ya China. Kozi hizo zinaonekana kufikia malengo yake na kuwa na faida tofauti kwa pande zote mbili.
0: Mpango huu wa mafunzo unaendelea kuwa uwekezaji mkubwa wa kifedha kutoka China, na inaonekana wazi kuwa una thamani yake. Hii inaonyesha umuhimu ambao China inaweka katika ujenzi wa uhusiano na maafisa wa serikali kote barani Afrika. Jambo la kipekee kuhusu programu za mafunzo za sasa za China ni kwamba hakuna nchi nyingine duniani inayowafunza watumishi wengi wa umma wa Afrika kutoka kila wizara na kila nchi barani Afrika isipokuwa Eswatini, ambayo haina uhusiano rasmi na China. Programu za mafunzo za China zimeongezeka, huku programu za mafunzo za magharibi, ikiwa ni pamoja na zile za Uingereza, zikipungua kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili na wasiwasi kuhusu uhamiaji haramu. Henry Tungendat wa taasisi ya mafunzo ya maendeleo anaeleza umuhimu wa kozi hizi.
3: And it's important because China now has one of the largest training course programs in the world.
2: Ni muhimu kwa sababu China sasa ina moja ya programu kubwa zaidi za mafunzo duniani. Wanatoa mafunzo kwa takribani maofisa 10,000 wa serikali za Afrika kwa mwaka hapa nchini China. Pia mafunzo haya ni muhimu kwa sababu China ina moja ya mifumo ya maendeleo ya kilimo iliyofanikiwa zaidi. Kwa hiyo, kwa upande wa kozi hizi za mafunzo ya kilimo, hii ni fursa kubwa kwa nchi nyingine barani Afrika, bila kusahau kwamba maofisa hawa wanajifunza kutoka kwa baadhi ya watu wenye uzoefu wa China. Nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikiapokea mafunzo haya ya China kwa mikono miwili kwa sababu yana athari kubwa katika swala diplomasia ya umma, yakileta taswira nzuri na kujenga uhusiano kati ya washiriki wa Afrika na wakufunzi wa China. Pia mafunzo haya yanajikita kwenye biashara au mtazamo wa kibiashara, ambapo watu wanapata fursa ya kununua teknolojia papo hapo au wakati mwingine huuzwa kwao wanaporudi nyumbani. Tatu, nadhani cha muhimu zaidi kwenye mafunzo haya ni kuhusu uhaulishaji wa uzoefu, na kwa kweli nimegundua kwamba mafunzo haya yameweza kuhaulishwa kutoka kwa muktadha wa Kichina hadi muktadha wa kilimo wa Afrika kupitia kozi hizi za mafunzo na kuleta mafanikio makubwa kwa nchi husika.
3: La mgambo likilia kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunaangalia namna mafunzo ya China kwa maafisa wa Afrika yanavyoleta matokeo chanya kwa uchumi wa nchi hizo. Mwaka jana China ilipokea ugeni wa maafisa wa vyama kutoka nchi mbalimbali za Afrika waliokuja kwa ajili ya kupatiwa mafunzo ya kozi kuanzia ngazi ya shahada ya kwanza hadi ya tatu. Pili Mwinyi alihudhuria hafla ya ufunguzi wa mafunzo hayo iliyofanyika katika chuo kikuu cha Renmin hapa Beijing. Na hapa anaongea na aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM, Jokate Mwegelo.
4: Moja ya mikakati ambayo inafuatiliwa na China ni kuhakikisha kwamba nchi inapata maendeleo makubwa. Na tukichukulia mfano huu wa China, Tanzania, je, ina mikakati gani ili kuhakikisha kwamba na yenyewe inapata maendeleo zaidi na kujikuza kiuchumi katika miaka ijayo?
5: Tanzania ni mikakati nilikuwa nataka kushare na mimi hapo kwamba mwaka huu tumezindua dira ya taifa ya mwaka 2050. Tumezindua dira ya 2050 ambayo inatoa mwelekeo wa wapi kama nchi na ambayo inaongozwa na serikali inataka kutupeleka tunakotaka kuelekea. Kwa hiyo sisi pia tuna mikakati yetu ambayo ipo. Kikubwa ninachosema siku zote, kuwa na mikakati ni kitu kingine na utekelezaji wa ile mkakati ni kitu ambacho lazima kipate msukumo wa kipekee. Na tunashukuru kwenye dira iliyopita 25 iliyoisha mwaka huu tuliona mafanikio makubwa na mengi ambayo yametekelezwa, hususan lile la vifo vya kina mama ambao viliweza kupungua hata kabla ya mpango wa dira ule kuisha. Na hiyo ni kiashiria kwamba hata zile huduma za afya ambayo ni kitu cha msingi kwa utu na maendeleo ya mwananchi zilizingatiwa na hivyo kusababisha hayo matokeo. Kwa hiyo kama sisi kama nchi pia tunayo dira yetu 2050 ambayo ni matumaini yetu kwa serikali mpya ambayo imeingia, na sisi kwa sababu vijana ndio walishiriki kwa ukubwa wake katika kuiandaa hiyo dira, waliotoa maoni wengi walikuwa ni vijana zaidi ya 1,000 la zaidi ya milioni walikuwa ni vijana, na wengi walitumia teknolojia kuweka maoni yao. Kwa hiyo ninaamini vijana wakipewa nyenzo sahihi watakuwa ndio sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafikia hayo malengo.
4: Umezungumza vizuri kuhusiana na dira ya 2050. Na hapa China wana kitu ambacho wanaita ile mipango ya miaka mitano. Na hivi majuzi tu wamekaa kikao cha kamati kuu, wamekaa wakapitisha kwa ajili ya mpango wa 15 ambao ndio mpango wa 14 umemalizika hivi karibuni. Na sasa ukioanisha kati ya mpango huu wa hapa China ambao wote lengo lake ni kuhakikisha uchumi unakuwa, kuleta maendeleo kwa wananchi, na dira ya 2050, labda unaweza kuoanisha vipi? Na labda pia ningetaka kujua utekelezaji wa dira ya 2050 mpaka sasa hivi labda umefikia wapi?
5: Utekelezaji wa dira ya 2050 ni mapema kuisemea kwa sababu ndio imezinduliwa na tukaingia kwenye mchakato wa uchaguzi, na hivi karibuni rais ameapishwa. Kwa hiyo tunatarajia sasa utekelezaji ndio utaanza rasmi, na tutaweza vizuri zaidi kupima pengine ndani ya miezi sita au mwaka mmoja kujua kwamba muendelezo wake umekaaje. Lakini sisi dira yetu inataka kutupeleka kwenye uchumi wa juu high income country, na pia uwe na tuwe tuna uchumi wa dola trilioni moja, ambako per capita income kwa kila mwananchi iwe takribani 700,000. Kwa hiyo mimi ni matumaini yangu kwamba kwa jinsi ambayo serikali inavyojielekeza tutaweza kufikia hayo maono. Na tumekuja hapa pia kujifunza, kwa sababu pia ukiangalia wenzetu wa China, na kama ulivyosema wewe kwamba kamati kuu imepitisha mpango wa 15 wa miaka mitano maono ambao wanajiwekea, tumeona wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi China inaenda kuwa ni uchumi, imekuwa ni uchumi wa ya pili duniani, na katika miaka ijayo tunatarajia kwamba inaweza kushika hatamu kuwa pengine nchi ya kwanza kiuchumi duniani. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza mazuri, hususan kwenye utekelezaji wa maono na dira ambazo tunajipa, na ndio maana nimesema hasa kwetu sisi vijana. Unajua, nilikuwa natazama hapo mwenzetu wa Zimbabwe alizungumzia jinsi kipindi hicho tunapambana kwenye masuala ya uhuru, wazee wetu, our founding fathers tunasema, waliounda nchi zetu walifika Uchina na kujifunza, na walipojifunza wakarudi, na tukaona kwamba nchi zetu kweli tuliweza kujipatia uhuru wa kisiasa. Na sasa tumekuja tena na lengo pengine yamebadilika kidogo, ni kujitafutia sasa uhuru ule wa kiuchumi, tuweze kujisimamia kiuchumi. Na China imekuwa ni mfano mzuri, kwa sababu wameweza kubadilisha fikra na mitazamo mbalimbali za nchi zingine juu yao, na wameweza kujikita katika kuwaletea wananchi huo uhuru sasa wa kiuchumi. Kwa hiyo na sisi ni sehemu ya kujifunza, nchi yetu imepiga hatua nyingi. Wanasema kila kizazi kinakuja na wajibu wake. Mimi naamini kizazi chetu kina wajibu wa kuona jinsi gani tunaweza kuwaletea maendeleo thabiti wananchi wetu, na wakawa wanaweza kila mmoja wao kwa nafasi yake kufikia malengo ya mtu mmoja mmoja vile vile.
4: Labda swali la mwisho haraka. Nakumbuka wakati ulipokuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe.
5: Ni kweli.
4: Ulikuwa una mkakati wako mmoja, sio niite mkakati ama ni sera ya wasichana wanafunzi.
5: Tokomeza zero ilikuwa Kisarawe.
4: Na inaonekana kwamba una huruma sana na mtoto wa kike, na hususan katika elimu. Na wewe sasa umekuja kujifunza.
5: Ndiyo. Je,
4: hii elimu ambayo umeipata huku unaweza pia ukamgusa mtoto wa kike kule nyumbani?
5: Kabisa. Na cha kwanza ndo mimi ni muumini, na niseme ni muumini na naamini sana katika masuala ya elimu. Lakini pia katika masuala ya kujifunza. Elimu ni sehemu ya kujifunza. Lakini huishi tu kuelimika, kujifunza lazima, lakini pia lazima ujipe nyenzo sahihi ambazo zitakusaidia wewe kujikomboa kama mtu, lakini kuikomboa jamii inayokuzunguka na nchi yako. Na haya ni masuala mahususi na muhimu, hususan kwa kizazi hiki. Kwa hivyo ninaamini kwa yale ambayo nitajifunza hapa, hususan kwenye fursa mbalimbali. Pia tunaona wenzetu wana maeneo mbalimbali ya watu kuzalisha, na mimi nilikuwa naona elimu, na bado naona kwamba elimu ni nyenzo ya kuwasaidia watu kujikomboa kifikra, ili waweze kutumia rasilimali zinazowazunguka katika sasa kujikomboa kiuchumi. Na tunaona hilo limefanikiwa hapa China kwa kiwango kikubwa, watu wanaweza kujitegemea, biashara zinashamiri. Na mimi ningependa kuona wasichana ambao wamekuwa wakiwa nyuma, kwa sababu tuna kipindi kile tulikuwa tunasema kama nyumba ina watoto wawili, na mmoja wa kike na mwingine wa kiume, na mzazi kwa kipato chake anafikiwa na maamuzi nani apelekwe shule, kipaumbele anapewa mtoto wa kiume. Lakini kwa sera iliyoendeshwa na serikali yetu ya elimu bila ada, angalau ina sasa inafuta ile, mzazi hana tena kitu cha kusema kwamba kwa nini nitoe kipaumbele kwa mtoto wa kiume na sio wa kike. Wote wanakuwa na fursa ya kwenda kujiendeleza. Lakini

0: Sasa hivi sasa tunakutwa na jambo kwamba baada ya vijana kujiendeleza kielimu, nini kinafuata? Kwa hiyo wajue kwamba ile elimu sio mwisho, ni sehemu ya safari yao ya kujikomboa kiuchumi, ya kujikomboa kifikra na kujikomboa katika kuona jinsi gani wanakuwa ni viongozi. Na hapa nikisema viongozi, sio viongozi tu wa kisiasa, viongozi wa maisha yao, viongozi wa mitaa wanayoishi, vijiji wanavyoishi, jamii wanayokaa nayo, na hatimaye kuweza kuiongoza nchi. Kwa sababu uongozi, bila kuwa na uongozi wa mtu mmoja mmoja kwenye ngazi husika, huku juu unakuwa unapwaya. Lakini ukiweza sasa kuwasaidia wale vijana kupata mwelekeo, kupata wanasema mtazamo na exposure, wakajiona kwamba wao wana jukumu, sio tu kujiangalia wao, lakini kuangalia mazingira na wazunguka na fursa zilizopo, basi tuna imani kwamba wanaweza kufanikiwa. Na hapa nigusie pia kwenye ilani ya CCM, Chama cha Mapinduzi, imeleta kitu ambacho nadhani pia kikizingatia, tukikizingatia sisi kama viongozi, kitakuwa ni ukombozi. Sisi hatutaki kama enzi za mababu zetu wanasema ku produce what you do not consume and to consume what you not produce, kuzalisha kitu ambacho hukitumii na kutumia vitu ambavyo huzalishi wewe mwenyewe kwenye mazingira yako. Kwa hiyo tunaamini kupitia hii ilani, na wamesema kwamba kila mtaa itakuwa na ina eneo lake la kuzalisha viwanda vidogo vidogo, itakuwa ni fursa sasa ya vijana kujiona wao wanazalisha uchumi wao, na sio tu watu wa kupokea teknolojia, watu wa kupokea bidhaa kutoka nje, lakini tuwe watu wa kutengeneza, sehemu ya kutengeneza bidhaa ambazo pia tutaweza kuzipeleka nje, na wengine akasema, oh, tuna bidhaa hapa ambazo zimezalishwa Tanzania. Tunazungumzia brand ya made in Tanzania. Kwa hiyo mimi, ni imani yangu kwenye dira hii tunayoelekea na ilani yetu inavyojielezea, tutakwenda kuwakomboa vijana, tutakwenda kuikomboa nchi yetu, na tutakwenda kujenga uchumi unaojitegemea. Na hii mifano yote, kama nilivyosema, ni mifano ambayo pia tunaenda kujifunza hapa. Na kikubwa alichosema mwenzetu pale ni nidhamu. Na sisi kama vijana lazima tujifunze nidhamu.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini. Msikilizaji, kwenye mafunzo hayo, wanafunzi viongozi walipata fursa ya kujifunza Wachina wanafanya nini, na baada ya kuhitimu watakwenda kurithisha kile walichokifunza kwa kizazi kijacho. Mbali na Bijokate, Pili Mwinyi alibahatika kuzungumza na katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Ali Salum Happy, ambaye pia alikuwa ni miongoni mwa washiriki.
5: Katika hotuba yako punde tu hivi ulisema kwamba unapenda sana kujihisi kwamba wewe ni mwanafunzi, yani umekuja kusoma na labda kile ambacho utajifunza unatarajia kukitumia vizuri katika siku za baadaye. Lakini profesa pia alitoa mfano akasema kwamba China zamani ilichukua vijana ikapeleka nje kusoma, ikapata ujuzi, alafu wakaleta vijana wakawarejesha nchini. Sasa kupitia haya mafunzo ambayo utayapata, labda unatarajia kwanza kujifunza nini, na yani kuhusiana na mambo ya uongozi, kwa ulivyoangalia wewe na wenzako, mna mwamko gani wa kweli kufikisha kile ambacho mmejifunza hapa kule nyumbani?
6: Mwamko ni mkubwa kwanza, lakini unajua hauwezi kupata maendeleo bila kuwekeza katika elimu. Na ndio maana profesa Wang Weng ameeleza namna historia ya China na namna ambavyo katika zama za kipindi cha nyuma wenzetu waliwekeza kutoa vijana wao na kuwapeleka nchi za magharibi kwa ajili ya kutafuta maarifa. Kwa hivyo ndio maana nikasema katika wakati wangu wote kwenye program hii,

0: kutimiza malengo ya elimu ambayo tumeletwa hapa. Na kama ambavyo profesa kaeleza, chuo cha Renmin ni chuo chenye heshima kubwa sana ndani ya China, lakini katika dunia pia. Kwa hivyo sisi wachache tuliopata bahati ya kuja kusoma katika program hii awamu ya kwanza, lazima tutumie nafasi hiyo vizuri kwa manufaa ya nchi yetu na nchi zetu tunazotoka, lakini kwa manufaa ya malengo yaliyokusudiwa na serikali ya China na chama cha CPC. Lakini jambo lingine ni kwamba ni muhimu sasa maarifa tutakayoyapata. Hasa mimi ningependa kuona namna ambavyo siri ya mafanikio ya China ni jambo pana sana. Namna gani China imefanikiwa kutoka katika nchi maskini katika kipindi kisicho fika miaka 100. Nadhani ni chini ya miaka 50. Wamewezaje kutoka kwenye umaskini wakiwa wamoja, wakiwa na utamaduni wao wameushikilia, na wakaweza kunavigate wakapasua katika anga la dunia. Mpaka sasa tunazungumza China ni nchi ya pili na kwa uchumi duniani. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili, namna gani China imefanikiwa kupiga hatua katika teknolojia na kutumia teknolojia hiyo kuangalia usalama wa nchi. Na profesa amezungumza vizuri sana kwamba unaweza kuacha simu sokoni China na ukarudi baada ya masaa matatu ukaikuta iko pale pale. Ni kwa sababu ya mifumo imara ambayo wameitengeneza ya kusimamia uadilifu na uaminifu miongoni mwa watu wao. Kwa hiyo natamani sana kujifunza haya maendeleo ya kiteknolojia na kuona namna gani pia nchi yetu inaweza ikanufaika katika eneo hili. Lakini jambo la tatu, China imefanikiwaje kulinda uchumi wake, kuhakikisha uchumi wa China unakuwa bila kujali vikwazo mbalimbali ambavyo imepitia katika kipindi chote hiki kutoka kwa mataifa ya magharibi, na mbinyo wa kutoka katika mataifa ya magharibi yaliyoendelea. Lakini China imeweza kudhibiti usalama wa uchumi wake, imeweza kupiga hatua ya maendeleo katika kuimarisha usalama, vyombo vyake vya usalama, jeshi lake kiteknolojia, kiuchumi. Ni mambo ambayo lazima tujifunze na kuona namna gani tunaweza tukanufaika katika nchi zetu. Lakini la tatu, namna gani China imefanikiwa kuleta maendeleo ya watu na kuleta msawazo wa maendeleo katika miji yake mbalimbali, kwa kutoka katika miji ya pwani, miji mikavu, lakini milimani. Namna gani wameweza kuleta maendeleo kwa watu zaidi ya bilioni moja ambao wameishi kwa utulivu, wameishi kwa amani na wanaona haki ikitendeka na kusimamiwa na serikali yao. Mambo kama haya ni mambo ya muhimu sana, maendeleo ya watu, Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kwa sababu watu wao wakiwa wengi namna hii, wasipoona kwamba kuna jitihada za kuwapelekea maendeleo na kuwafikishia maendeleo, sio kazi rahisi kuweza kuwa na udhibiti wa watu wengi kwa kiwango hiki. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nategemea tutajifunza katika kipindi chote hiki cha programu hii.
1: Na unajua, kutokana na uongozi wake bora na imara, chama cha CPC kimeweza kudumu na kuwa chama kikongwe kilichodumu madarakani kwa miaka takriban 100, labda tuseme na zaidi sasa hivi. Na tangu kilipoanzishwa, yani kuanzishwa kwake, kimedumu kwa muda huo na kinaendelea kudumu. Sasa je, kwa upande wa chama cha Mapinduzi CCM, kinachota mbinu gani za CPC ili na chenyewe kiweze angalau kufuata nyayo hizi ambazo zina, yani China inatekeleza ama chama cha CPC inatekeleza?
0: Ni kweli, na muhimu ni namna ambavyo chama cha CPC kimeendelea kuwa chama cha watu, chama cha kuhudumia watu, chama cha kusimamia ustawi wa watu, kwa sababu imani inajengwa, na ili kupata imani ya watu ni kusimamia maisha yao na ustawi wao. Na ndio kazi kubwa ambayo chama cha CPC kimeendelea kufanya wakati wote. Lakini jambo la pili

0: Ambalo tunaendelea kujifunza kwa CPC ni namna ambavyo chama cha CPC kimekuwa na kinabadilika kulingana na wakati na kina badilika kulingana na mahitaji ya watu na kila mara mahitaji ya watu yanapobadilika, wakati unapobadilika, chama nacho inabidi kibadilishe sera zake, mwelekeo wake kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa hivyo ni jambo ambalo hata Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikilifanya kuhakikisha kinabaki kuwa relevant. Lazima kubadilika kulingana na wakati na mahitaji ya wakati husika. Kwa hiyo la kila tatu ni kuona namna ambavyo chama cha CPC kimejenga nidhamu. Nidhamu kwa makada wake, nidhamu kwa viongozi wake, nidhamu katika taasisi ambazo za umma ambazo zinasimamiwa, na kwamba CPC imekuwa ni chama bora katika viwango hivyo vya nidhamu na kusimamia maisha ya watu na kubadilika kulingana na mahitaji ya wakati, kisera, kimtazamo na kifikra. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kujifunza kutoka kwa CPC na kuona namna gani chama chetu na chenyewe kinaendelea kuwa ni chama kinachoaminiwa na watu.
1: Wanawake kutoka mmoja ya makabila madogo zaidi nchini China wanaboresha maisha yao kupitia ufundi wa ufumaji wa Dulong ambao umerithishwa kizazi hadi kizazi. Utamaduni huo una nguvu sana huko Dulongjiang, mji wa ndani zaidi katika eneo la mpaka wa mkoa wa Yunnan kusini magharibi mwa China na maskani ya karibu watu 4,000 wa kabila la Dulong. Ingawa Dulongjiang iliondokana na umaskini uliokithili mwaka 2018 wakati wa kampeni ya nchi nzima, hatima yake ya baadaye imedumu kwa changamoto. Ikiwa na eneo dogo la ardhi inayofaa kwa kilimo na kutengwa sana, kilimo cha mashamba makubwa hakiwezekani na maendeleo ya viwanda ni vigumu kuyadumisha. Hata hivyo, utamaduni wa ufumaji wa Dulong umekuwa mwanga unaomulika, ukibadilisha vijiji ambavyo awali hatima yao ilijulikana kijiografia. Wanawake wafumaji wanaitwa wafumaji wa upinde wa mvua. Wanakumbatia nadharia ya ufumaji wa kudhamilia ama naze naze, ambayo kwa lugha yao inamaanisha taratibu. Hivi karibuni, kundi la wabunifu kutoka kampuni ya mitindo ya Shanghai walitembelea nyumba ya mwanakijiji Jin Chunhua kujadili biashara. Ubia wao na wafumaji ulianza mwaka 2015, na Jing alikuwa miongoni mwa wanawake 10 kujiunga. Baada ya hapo, vitambaa vilianza kusafiri mbali zaidi ya milima, katika miji ya mbali na hata kwa wateja nje ya nchi. Mmoja baada ya mwingine, wanawake zaidi walichukua kitanda cha mfumi na kuanza kuboresha sanaa yao. Sasa karibu wanawake 500 wa Dulong wanafanya kazi wakiwa majumbani kwao. Kila kitambaa kinachofumwa kinawaingizia wanawake hao karibu dola 70. Ubunifu wao kwa upande mwingine unaipa kampuni kasi mpya katika eneo la soko. Kama matokeo ya mafanikio yao, mawazo mapya yanaota mizizi katika bonde. Hivi sasa juhudi zinaonekana wazi kwenye kanda hiyo. Wakati miradi ya ujenzi inaajiri wakazi karibu na maskani yao, gridi ya umeme inaendelea kupanuka, barabara zinaboreshwa, drone zinasambaza mahitaji ndani kabisa milimani, na matarajio ya ubia zaidi yanaonekana.
2: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo hutongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida huganwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi hutolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo huganiwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo hutoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi hutolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Huingiliana na kutegemeana na tanzo nyingine za fasihi simulizi. Sifo huweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia huweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tondozi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake.
upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya ya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukuu mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo huganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu huwasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa hupewa sifa kiistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Ashindiki kwa nia, ashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo, peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama? Nani anokufana mwaitu? Subira ulioumbiwa, bidii ndio jina lako la pili, moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbulizi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi.

Hivi sasa, tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi usimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi uhusu matukio ya kweli, tendi nyingi uchanganya historia na visasili, yani imani za kidini za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika usimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi usimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, uonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kuhanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi utolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na miviga kama vile harusi na matambiko. Tendi upokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi utungwa papo hapo, hivyo uathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa uhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie Rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara uzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine uhanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa usimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara uwasilishwa katika beti. Kila ubeti ukishughulikia swala bainifu. Maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine uwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Upatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa maswala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara usimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo usimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Ushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi ubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa makiwa na sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara,
mzungumzaji uzungumza moja kwa moja.

na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja usema na uuliza jambo na mhusika mwingine ujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera uendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo. Pale mtunzi mmoja usema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi uimba kuhusu jambo ambalo ujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuzo ubunifu. Majibizano kati wanaobishana umfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Uimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Uburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano usisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi, ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

katika sehemu yetu ya shairi la siku leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujipusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

nye wenzetu kuwaokoa, vichochoroni tupenye kansoli kuwafanya, ni pesa na tukusanye madawa.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Na msikilizaji, karibu popote pale ulipo kwenye meza yetu ya wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki siku ya leo, watoto 50 wapoteza maisha katika mlipuko wa homa ya dondakoo kaskazini magharibi mwa Nigeria. Iran yasema haitaruhusu meli za kijeshi kupitia katika mlango wa Hormuz. Na makamu wa rais wa Tanzania ajiuzulu. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine chungu nzima katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Guinea ambako rais wa Guinea Mamadi Edobouya amewafuta kazi wanajeshi 173 kwa tuhuma za kutoroka jeshini, akiwemo kanali Michael Lama aliyeshiriki mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyomuingiza madarakani. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa na hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusiana na mazingira ya tuhuma hizo. Wachambuzi wanaona uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za Rais Edobouya kuimarisha udhibiti wake wa jeshi na kuzuia changamoto dhidi ya uongozi wake. Edobouya, ambaye awali aliahidi kurejesha utawala wa kiraia, aligombea na kushinda uchaguzi wa Disemba kwa ushindi mkubwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi nchi tano za Afrika zikiwemo Burundi na Uganda kwa pamoja na Jamhuri ya Kongo, Ghana na Guinea-Bissau kuwa zimefanikiwa kumaliza mlipuko wa ugonjwa wa polio ya aina ya pili. Ofisi ya kikanda ya Shirika la Afya Duniani barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya polio aina ya pili nchini Burundi, Ghana, Guinea-Bissau, Jamhuri ya Kongo na DRC na Uganda kufuatia tathmini huru ya mwitikio wa mlipuko wa Obra yaliyofanywa kati ya mwezi Januari na mwezi Juni mwaka huu. Tathmini hizo zilichunguza ufuatiliaji wa wagonjwa, ushahidi wa kimaabara na magonjwa, kinga ya jamii na utendaji wa kampeni ya chanjo. Kulingana na matokeo, ofisi ya kikanda ya WHO barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa milipuko ya virusi vya polio aina ya pili katika nchi zote tano. Wizara ya Ulinzi ya Sudan imetangaza kuwa jeshi la Sudan liliharibu ndege isiyo na rubani ya kimkakati katika eneo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Sudan ilibainisha kwamba ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilitokea katika eneo la Ethiopia bila kutoa maelezo zaidi. Ili ni tukio la pili la aina hiyo katika muda wa siku mbili. Siku ya Jumapili, ndege nyingine isiyo na rubani iliyokuwa ikitokea nchini Ethiopia ilidunguliwa pia katika eneo la Blue Nile, kulingana na serikali ya Sudan. Kulingana na video zilizorushwa hewani na jeshi, ndege hizo mbili ambazo hazina rubani za kimkakati zilirushwa kutoka kituo cha mafunzo cha Gumus huko Benishagul, eneo la Ethiopia lililo karibu na mpaka na Sudan. Eneo hilo linadhibitiwa na wanajeshi na vikosi vya msaada wa haraka RSF ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la serikali tangu mwezi Aprili mwaka 2023 na wanashiriki katika mzozo wa madaraka unaojulikana kama vita vya majenerali. Makamu wa rais wa Tanzania Bwana Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu wiki hii na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa, Nchimbi amesema kwamba amemwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Nchimbi ameshukuru Rais Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani waliompa na kuwashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roselyne, katika mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO, amesema kwamba ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kiwango cha janga hilo nchini humo bado hakijaanza kushuka.
Bi Roselyne amesema kwamba kufikia Jumatatu DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 na waliothibitishwa kufariki ni 2715, na hivyo basi kufanya kiwango cha waliofariki kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Roselyne ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa yoyote mpya aliyethibitishwa.

Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli yoyote ile ya kijeshi kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Maafisa wa njizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa njizo.

hiyo muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Aidha, Iran imeshutumu Marekani kwa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi na kusema kwamba vinaadhiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma muhimu kama vile chakula na dawa. Rais wa Iran amesema kwa upande wake kuwa vikwazo hivyo haviwezi kusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajiwa kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Teheran, akidai kuwa Marekani inapata mafanikio katika mgogoro huo. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitalini kutokana na mlipuko wa dondako katika jimbo la Kano, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu swala la afya ya umma ambalo linaadhiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Bwana Ibrahim Mohamed amesema kwamba wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura ambapo watoto wengi walifariki. Amesema hadi sasa ni hatua chache za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyikazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Dondako ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine kuathiri ngozi. Na Dolly Parton, nguli wa muziki wa country, aliyepanda kutoka maisha ya umaskini katika milima ya Tennessee hadi kuwa mmoja wa wasanii wanaopendwa zaidi duniani, amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imesema kwamba Dolly Parton alifariki kwa amani mjini Nashville baada ya kuugua saratani kwa muda mfupi. Kwa mavazi yake yaliyometameta, nywele kubwa za rangi ya dhahabu na ucheshi usiofichika, Dolly Parton alijenga sura iliyotambulika mara moja. Lakini nyuma ya muonekano huo kulikuwa pia na mwandishi mahiri wa nyimbo, mwingizaji, mfanyabiashara na mfadhili aliyegusa maisha ya mamilioni ya watu. Alizaliwa Januari 19 mwaka 1946 akiwa mmoja wa watoto 12 katika familia maskini ya Tennessee. Mara baada ya kumaliza shule ya sekondari, alihamia Nashville akiwa na ndoto yake ya kujenga maisha kupitia muziki. Mwaka 1967 akiwa na umri wa miaka 21 alianza kuonekana katika kipindi cha televisheni cha mwanamuziki Porter Wagoner. Kipindi hicho kilimfungulia milango na kumfikisha uso na muziki wake katika mamilioni ya nyumba nchini Marekani.

Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na kufariki kwa Dolly Parton, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Pitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Mimi ni Ronald Mutia, tukutane tena wiki ijayo, naendelea kukufahamisha zaidi matukio yanayotokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Kwa sasa, kwaheri.

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Saburi alikuwa amechutama, kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpiga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Si huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi, na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma, huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe wa mbele ya njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika, ameamanika, hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya, isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paja la uso wake, akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilicho kwa juka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiunoni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda, akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi, amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale lilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, mwanangu? Alilalamika Zamda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyekuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kungamua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza hikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza rickshaw. Libebe mtu badala ya mizigo na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu. Akae mbele, aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanao ya kodi marikisho yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri kulikokota. Wote wamekasirika ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, wa spiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

tu. Azimpati mwewe ngo, aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa kipata riziki yake. Kipande kile cha shaba, kilichoninginia mlangoni, akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake. Mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho kabisa. Waliomwonea huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka, wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu na sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu, Mwajabu aliwaambia. Asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo basi, kwake yeye si harusi bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani, lakini zilikuwa ni fadhila hata hivyo. Mzee ameondoka, yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba, yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedheha iliyoje? Alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa nuru yake, na usiku ukijikunjua ili kutandaza kiza chake. Zamda aliomba usiku uingie kwa haraka ili ukitandaze hicho kiza ambacho labda kingelikuwa nguo kikasitiri aibu yake pale atakapokuwa amelala nje. Lakini mpaka lini atakuwa akiomba usiku uingie ili aendelee kulala nje? Mpaka lini ataendelea kuwa mkimbizi aliyekimbia kwao kwa uovu uliotendwa na mwenza wake na wala sio yeye? Maswali yalikuwa yamejipanga moja baada ya jingine. Hajui aseme nini, hajui aanze kulijibu lipi, yamekaa folini kichwani mwake. Mwajabu naye alikuwa akisubiri jibu lao. Amekaa nao pale muda wote akiwahurumia na kuwasikitikia. Twendeni kwetu, aliwabembeleza tena na tena. Asante, tutakwenda kwetu, alisema Zamda, akijua kuwa Bezo na Masimango yote hayo yakimsubiri atakapofika kwao. Lakini angelifanya nini na nazi haishindani na jiwe, na ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini kusaidiwa? Saburi alipigwa na mshangao, tena mshangao mkubwa. Hakuwahi hata siku moja katika umri wote aliyokuwa na mama yake kumsikia akisema lolote kuhusu kwao. Hakujua kabisa kuwa mama yake alikuwa na kwao. Alichojua yeye ni kwamba alikuwa na kwake ambako aliishi na mumewe. Baba yake yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na Kibwe akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa.

walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. "Ma, unasemaje mwanangu?" aliuliza Zamda. "Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja," alisema Saburi. "Kitu gani hicho?" aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. "Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile," alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. "Nenda mama." "Na wewe?" Zamda aliuliza. "Mimi?" Saburi naye alimuuliza mama yake. "Mimi nitakwenda kupambana na maisha. Mema yake na maovu yake. Lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako."

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumo ndani ya kifua chake. Mwaje, Saburi alimwita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyeujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata, wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya mahepe au rubamba. Aliliegemea kaburi, usingizi ukamchukua, kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko! Kokoriko! Kokoriko! Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya Kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo. Akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia, alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipombazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe. Lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa akijituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali. Alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji kimya, hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala masikini, yala karim. Haidhuru, amelelewa na marehemu Mzee Hamisi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndweli ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu, na za Zamda zilikuwa mbili. Alitelekeza ada, akabisha mara ya tatu, na mara hii alikigonga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Taratibu usitovunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya Bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbisha hodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebisha hodi saa ile, wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije, akawa hana la kujibu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China ambacho kinatufunza lugha ya Kichina kila siku tuweze kuelewa zaidi maana ya maneno, lakini pia na kutamka na kutunga sentensi, na mshowe unakuwa ni mweledi zaidi wa kuzungumza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Muti na kila siku tuna mwalimu wetu.
2: Zikao tingjong pengyoumen, wo shi ni Liubei Dashue Kongzi Shuyin Bentu Hanyu Jiaoshi, wo jiao Peter Laoshi, huanying shoutin wumen da jintian da jiemu.
1: Mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi anakukaribisha kwenye mada yetu ya leo hapa kwenye kipindi cha weledi wa China. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo iko kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo tunazungumzia kuhusu tofauti gani iliyopo katika sekta ya elimu nchini China na barani Afrika, ama tofauti ya elimu ama masomo nchini China na katika nchi yako Tanzania au Kenya au Uganda na kadhalika na kadhalika.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo hutongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida huganwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi hutolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo ughaniwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu wasifu watu.

watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo utoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi utolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Uingiliana na kutegemeana na tanzo nyingine za fasihi simulizi. Sifo uweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia uweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzo mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tunduzi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo utofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba uzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukuu mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo huganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu huwasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo,
wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa upewa sifa kiistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi, kipungu kipungu, nani kama yeye, ashindiki kwa nia, ashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo, peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa, kipungu kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama, nani anakufana mwaitu, subira uliumbiwa, bidii ndio jina lako la pili, moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anowadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbulizi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kuhanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi hutolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na miviga kama vile harusi na matambiko. Tendi hupokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi hutungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa huhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Waafrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara huzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine uhanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa husimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti.
kila ubeti ukishughulikia swala bainifu, maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine, uwasilisho kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Upatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu walio zigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa Makiwa na Sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Bi harusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo, pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati ya wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi, ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 12 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Na msikilizaji, karibu popote pale ulipo kwenye meza yetu ya wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo, watoto 50 wapoteza maisha katika mlipuko wa homa ya dondakoo kaskazini magharibi mwa Nigeria. Iran yasema haitaruhusu meli za kijeshi kupitia katika mlango wa Hormuz. Na makamu wa rais wa Tanzania ajiuzulu. Karibu basi msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine chungu nzima katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Guinea ambako rais wa Guinea Mamadi Edobouya amewafuta kazi wanajeshi 173 kwa tuhuma za kutoroka jeshini, akiwemo kanali Michael Lama aliyeshiriki mapinduzi ya mwaka 2021 yaliyomuingiza madarakani. Hatua hiyo imetangazwa kupitia amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa na hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusiana na mazingira ya tuhuma hizo. Wachambuzi wanaona uamuzi huo ni sehemu ya juhudi za Rais Edobouya kuimarisha udhibiti wake wa jeshi na kuzuia changamoto dhidi ya uongozi wake. Edobouya, ambaye awali aliahidi kurejesha utawala wa kiraia, aligombea na kushinda uchaguzi wa Disemba kwa ushindi mkubwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi nchi tano za Afrika zikiwemo Burundi na Uganda kwa pamoja na Jamhuri ya Kongo, Ghana na Guinea-Bissau kuwa zimefanikiwa kumaliza mlipuko wa ugonjwa wa polio ya aina ya pili. Ofisi ya kikanda ya Shirika la Afya Duniani barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya polio aina ya pili nchini Burundi, Ghana, Guinea-Bissau, Jamhuri ya Kongo na DRC na Uganda kufuatia tathmini huru ya mwitikio wa mlipuko wa Obra yaliyofanywa kati ya mwezi Januari na mwezi Juni mwaka huu. Tathmini hizo zilichunguza ufuatiliaji wa wagonjwa, ushahidi wa kimaabara na magonjwa, kinga ya jamii na utendaji wa kampeni ya chanjo. Kulingana na matokeo, ofisi ya kikanda ya WHO barani Afrika ilithibitisha kumalizika kwa milipuko ya virusi vya polio aina ya pili katika nchi zote tano. Wizara ya Ulinzi ya Sudan imetangaza kuwa jeshi la Sudan liliharibu ndege isiyo na rubani ya kimkakati katika eneo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Sudan ilibainisha kwamba ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilitokea katika eneo la Ethiopia bila kutoa maelezo zaidi. Ili ni tukio la pili la aina hiyo katika muda wa siku mbili. Siku ya Jumapili, ndege nyingine isiyo na rubani iliyokuwa ikitokea nchini Ethiopia ilidunguliwa pia katika eneo la Blue Nile, kulingana na serikali ya Sudan. Kulingana na video zilizorushwa hewani na jeshi, ndege hizo mbili ambazo hazina rubani za kimkakati zilirushwa kutoka kituo cha mafunzo cha Gumus huko Benishagul, eneo la Ethiopia lililo karibu na mpaka na Sudan. Eneo hilo linadhibitiwa na wanajeshi na vikosi vya msaada wa haraka RSF ambao wamekuwa wakipigana na jeshi la serikali tangu mwezi Aprili mwaka 2023 na wanashiriki katika mzozo wa madaraka unaojulikana kama vita vya majenerali. Makamu wa rais wa Tanzania Bwana Emmanuel Nchoni Mchimbi ametangaza kujiuzulu wiki hii na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika taarifa, Nchimbi amesema kwamba amemwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan kumwarifu uamuzi wake. Dr. Nchimbi atajiuzulu rasmi kama makamu wa rais kuanzia tarehe 4 mwezi Septemba. Katika barua yake ya kujiuzulu, Nchimbi ameshukuru Rais Samia Suluhu Hassan na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani waliompa na kuwashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano wao wakati wa muda wake wa utumishi wa umma. Mtaalamu wa shirika la afya duniani WHO Bi Marie Roslin, katika mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya kanda ya Afrika ya WHO, amesema kwamba ingawa kasi ya kuenea kwa Ebola imepungua katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kiwango cha janga hilo nchini humo bado hakijaanza kushuka.
Bi Roseline amesema kwamba kufikia Jumatatu, DRC ilikuwa imerekodi wagonjwa 5656 na waliothibitishwa kufariki ni 2715, na hivyo basi kufanya kiwango cha waliofariki kuwa 48%. Wakati huo huo, Bi Roseline ametangaza kumalizika kwa mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola nchini Uganda baada ya nchi hiyo kukaa siku 42 mfululizo bila kuripoti mgonjwa yoyote mpya aliyethibitishwa.

Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli yoyote ile ya kijeshi kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Maafisa wa njizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa njia hiyo muhimu kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Aidha, Iran imeshutumu Marekani kwa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi na kusema kwamba vinaadhiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma muhimu kama vile chakula na dawa. Rais wa Iran amesema kwa upande wake kuwa vikwazo hivyo haviwezi kusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajiwa kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Teheran, akidai kuwa Marekani inapata mafanikio katika mgogoro huo. Watoto 50 wamefariki na wengine kadhaa wamelazwa hospitalini kutokana na mlipuko wa dondako katika jimbo la Kano, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Baraza la wawakilishi la jimbo la Kano limeitaka serikali kutumia sheria ya ulinzi wa afya ya jimbo hilo ili kudhibiti mlipuko huo na kuagiza kamati yake ya afya kushirikisha mamlaka husika kuhusu swala la afya ya umma ambalo linaathiri maeneo kadhaa ya eneo hilo. Mwakilishi wa eneo hilo Bwana Ibrahim Mohamed amesema kwamba wakati wa kikao cha pamoja Jumanne kwamba mlipuko huo ulikuwa mkubwa zaidi katika jamii za Ridin na Sabuar Kaura ambapo watoto wengi walifariki. Amesema hadi sasa ni hatua chache za dharura zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa dawa na kupeleka wafanyikazi wa afya, lakini juhudi zaidi zinahitajika kufanywa ili kudhibiti ugonjwa huo. Wawakilishi wengine wamesema mlipuko huo umeenea katika maeneo mengine 6. Dondako ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria ambao huathiri koo na wakati mwingine kuathiri ngozi. Na Dolly Parton, nguli wa muziki wa country, aliyepanda kutoka maisha ya umaskini katika milima ya Tennessee hadi kuwa mmoja wa wasanii wanaopendwa zaidi duniani, amefariki akiwa na umri wa miaka 80. Familia yake imesema kwamba Dolly Parton alifariki kwa amani mjini Nashville baada ya kuugua saratani kwa muda mfupi. Kwa mavazi yake yaliyometameta, nywele kubwa za rangi ya dhahabu na ucheshi usiofichika, Dolly Parton alijenga sura iliyotambulika mara moja. Lakini nyuma ya muonekano huo kulikuwa pia na mwandishi mahiri wa nyimbo, mwingizaji, mfanyabiashara na mfadhili aliyegusa maisha ya mamilioni ya watu. Alizaliwa Januari 19 mwaka 1946 akiwa mmoja wa watoto 12 katika familia maskini ya Tennessee. Mara baada ya kumaliza shule ya sekondari, alihamia Nashville akiwa na ndoto yake ya kujenga maisha kupitia muziki. Mwaka 1967, akiwa na umri wa miaka 21, alianza kuonekana katika kipindi cha televisheni cha mwanamuziki Porter Wagoner. Kipindi hicho kilimfungulia milango na kumfikisha uso na muziki wake katika mamilioni ya nyumba nchini Marekani.

Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na kufariki kwa Dolly Parton, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Pethaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Mimi ni Ronald Mutia, tukutane tena wiki ijayo, naendelea kukufahamisha zaidi matukio yanayotokea kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Kwa sasa, kwaheri.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
1: Saburi alikuwa amechutama, kichwa cha mama yake amekipakata juu ya paja la mguu wake wa kulia. Alikuwa akimpiga kifuani ili kumtuliza moyo uliokuwa ukimdunda. Zamda alinyanyua macho yake akamtazama mwanawe na alimuona Saburi. Si huyu wa hivi sasa, bali ni yule mtoto wa mkononi. Siku ile ambayo baba yake alipokuwa amesimama uwanjani na panga mkononi, na yeye akimsii amlaani shetani. Akaitoa roho mbichi ya dalali aliyeinadi nyumba yake. Huo ukawa ndio mwisho wa Shauri na mwanzo wa Saburi. Mwisho wa maisha ya Shauri yaliyopitia kwenye mkondo wa utajiri uliokithiri na kumalizikia kwenye ufukara wa kufilisiwa hata nyumba ya kuishi. Mwanzo wa maisha ya Saburi yaliyoanzia kwenye izara ya kufukuzwa ndani ya nyumba yao ya kuishi, na izara hiyo ikamwandama katika maisha yake. Hadi sasa madalali wapo mtaani wanainadi nyumba iliyowapa stara yeye na mama yake. Alimtazama mwanawe kwa macho ya huruma, huruma ya mama aliyejaliwa mtoto asiyekuwa na mbele wala nyuma. Amekuzwa kwa makombo walioletewa na marehemu mzee Hamisi. Ametunzwa na pesa za kuombaomba. Amefunzwa na mahambe wa mbele ya njia kuu. Nao walikuwa wamemzunguka mama yake pale pale alipokuwa amekilaza kichwa chake juu ya paja la mwanawe. Amefadhaika, ameamanika, hakuna alichokiona isipokuwa ghasia, mahana na udhia. Shumri, jina alilopewa na wenzake kwa sababu ya sura yake mbaya, isiyojua kucheka wala kutabasamu, alikuwa amesimama kwa maringo akiwaangalia wale waliokuwa wamewazunguka Zamda na mwanawe. Kofia ya pama aliyoivaa alivuta mpaka kwenye paji la uso wake, akiashiria ubabe na umwamba. Kizibao kilicho kwa juka rangi mpaka kikawa kijulikani kuwa ni cheusi au kijivu, alikivaa juu ya fulana chafu ya mikono. Suruali ya chupa aliyoivaa aliizuia kiu

nuni kwa kanda pana la ngozi. Nipisheni, aliamrisha Shumri, akipanua kifua chake na kuonyesha nguvu alizokuwa nazo. Alikwenda mpaka pale alipokuwepo Zamda, akainama na kumchota mzima mzima kama kitoto kichanga. Unampeleka wapi? Aliuliza Saburi. Amepigwa na mshangao. Nyumbani, alijibu Shumri, akielekea pale lilipokuwepo rikwama lake la magurudumu mawili ambalo ndilo analobebea mizigo ya washitiri wake. Iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani mwanangu? Alilalamika Zamda. Iko wapi? Alizidi kulalamika. Shumri alimtua akamweka juu ya rikwama. Alikuwa tayari akitaka kuliburura na kuelekea nyumbani, kwani kauli ile aliyoitoa Zamda akilalama, iko wapi nyumba ya kuitwa nyumbani, kwa Shumri haikuwa na maana yoyote. Zama iliyokuwa imemzunguka Zamda hakuielewa na hakujielewa alikuwa akisema nini. Wale mibambe waliomzunguka Zamda walimuona kama mtu aliyokuwa akiweweseka. Ni Saburi tu ndiye aliyeweza kungamua mama yake akisema nini. Hata hivyo alimuuliza, unasemaje mama? Mambo yamejirudia mwanangu, alijibu. Saburi hakuweza kujua ni mambo gani yaliyojirudia, kwani siku ile nyumba yao ilipopigwa mnada, baba yake akatokwa na buchari na kumshindilia nalo mtu tumboni. Yeye alikuwa mtoto wa mikononi na hakuna aliyewahi kumweleza hikaya hiyo. Rikwama ambalo Shumri ulitumia kubebea magunia na mapakacha iliyojaa bidhaa, leo anataka kuligeuza rickshaw, libebe mtu badala ya mizigo, na yeye mwenyewe ajigeuze punda mtu, akae mbele aliburure kama punda watu wanavyoburura abiria wanao ya kodi marikisho yao. Alisindikizwa na kundi la wachukuzi na wahuni wa mbele ya njia kuu. Wamelizunguka Rikwama, wengine wakimsaidia Shumri kulikokota. Wote wamekasirika, ila hawajui kilichowakasirisha. Hawakuwa na haja ya kujua kilichowakasirisha, kwani wote maisha yao yalikuwa yamejaa tafrani. Hayana furaha. Furaha yao ilikuwa ni pale wanapodanganywa na nishai ya ulevi, uaspiriti na andasa za bangi tu. Furaha ya kudhania tu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Waliandamana kama waliokuwa wakicheza mserego. Walipofika na rikwama lao na mzigo wao wa kiumbe mahatuti asiye na kwake wala kwao, ghasia za majirani ndizo zilizowakaribisha. Walikuwa wakigombana na kumlaani dalali aliyekuja kuipiga tanchi nyumba ile. Mwizi, dhalimu, Mungu atakulaani. Dalali hata mshipa hukumpiga. Dua zao waliziona ni za kuku tu. Azimpati mwewe ngo, aliukomea mlango kwa tumbuo, akaingiza kufuli madhubuti ya shaba. Kwa zamda kufuli ile, si kama ilimfungia njia ya kuingia ndani ya nyumba, ambayo aliitegemea iwe ndiyo stara ya maisha yake tu, bali pia ilikomea mlango wa pala lipokuwa kipata riziki yake. Kipande kile cha shaba kilichoninginia mlangoni akikuifunga njia ya pale alipopata pakula na kulala yeye na mtoto wake, mtoto wa mama tu, bali pia kiliyofungia maisha yake yote ya ndani ya nyumba ile, ya shida na umaskini unaonuka, yaliyofungia pia maisha ya raha na upendo aliyoishi yeye, mwanawe na marehemu mzee Hamisi, hivyo hivyo na shida na umaskini wao. Kwake mbio za kufukuzana na maisha zilifikia mfundani, mwisho mwisho kabisa. Waliomwonea huruma, huruma zao zilikuisha mara baada ya dalali kuondoka. Wakawa hawana wa kumlaani na kumwapiza. Waliondoka mmoja mmoja, na ya pale waliyaona hayawahusu tena, na kila mmoja alielekea kule yalipo yanayomhusu. Alibaki mmoja tu, alikaa nao akihuzunika pamoja nao mbele ya rasilimali yao yote ambayo dalali aliwatupia nje ya nyumba: bahasha ya nguo chafu na sanduku bovu la msonobari. Twendeni zetu, Mwajabu aliwaambia. Asante Mwajabu, tutakuja kitu lazimu, lakini sio leo, alisema Saburi. Nani aliyesema kuwa kufa kwa jamaa harusi? Alijiuliza Zamda. Kama ni hivyo basi, kwake yeye si harusi bali ni msiba ambao matanga yake atayelala pale nje usiku wa siku ile. Ni msiba wa kuondokewa na mzee aliyemfadhili. Haidhuru, fadhila zenyewe zilikuwa za makombo ya jamatini na pesa za kuombwa barabarani, lakini zilikuwa ni fadhila hata hivyo. Mzee ameondoka, yeye ametupiliwa mbali nje ya nyumba, yeye na mwanawe. Aibu gani? Fedheha ilioje, alijiuliza. Hii ni mara ya pili anafikiwa na izara kama hii. Mchana ulikuwa ukijikunja ili kuupa nafasi usiku kujikunjua. Mchana ukijikunja ili kuondoa

baba yake, yeye Saburi, na alichoelezwa ni kuwa walifukuzwa ndani ya nyumba yao na baba yake kutokomea kule ambako hapana aliyekujua. Mengine ni yale aliyokuwa akiambiwa na kibwe, akimfanyia istizai. Unyonge uliomzonga pale kwa kujihisi kuwa yeye na mama yake ni viumbe wasiotakiwa na walimwengu, wasiostahili chochote isipokuwa kutupwa tu kama taka zinapotupwa jahani. Ulimjaa ghadhabu na chuki moyoni mwake. Alimtazama mama yake. Aliangalia vizuri sura yake iliyojaa uchovu na tafrani kwa miangaiko ya maisha ambayo hata kiza kilichowasitiri ndani ya usiku ule kilishindwa kuvificha. Alimuita kwa sauti ya kijasiri. "Ma, unasemaje mwanangu?" aliuliza Zamda. "Nenda kwenu ukielewa kitu kimoja," alisema Saburi. "Kitu gani hicho?" aliuliza Zamda huku akimtazama Saburi usoni. "Hii itakuwa ndio mara yako ya mwisho kufukuzwa kutoka katika nyumba yoyote ile," alisema Saburi kwa sauti iliyojaa hasira na uchungu. "Nenda mama." "Na wewe?" Zamda aliuliza. "Mimi?" Saburi naye alimuuliza mama yake. "Mimi nitakwenda kupambana na maisha, mema yake na maovu yake, lakini kaa ukinisubiri. Siku moja nitakuja kukuchukua, na siku hiyo itakuwa ndio mwisho wa unyonge wako."

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi alimwahidi mama yake. Aligeuka kumtazama Mwajabu. Sura yake ilikwisha potezwa na kiza cha usiku, lakini huruma yake ilikishinda kiza hicho na kuonekana waziwazi humuhumu ndani ya kifua chake. Mwaje, Saburi alimuita, akitabasamu na kujaribu kuficha chuki na uchungu uliomjaa moyoni tele. Asante sana kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Nitakukumbuka milele. Mwajabu alishindwa kuyazuia matone ya machozi yaliyomtiririka machoni na kufanya michirizi iliyotambaa taratibu na kutiririkia kwenye mashavu yake. Iliwalazimu mtoto na mama yake watengane, wakitenganishwa na masaibu ya dunia. Mwajabu aliwatazama na kuonea huruma. Zamda alikichomeka kwa pani kibasha kilichokuwa na nguo zake chache na kutumbukia ndani ya kiza cha usiku ule kuelekea kwao. Uchungu wa kuachana na mwanawe wakati ule hapana yeyote aliyeujua isipokuwa yeye mwenyewe tu. Nitafanya nini? Zamda alijiuliza. Ametenganishwa na mumewe, anatenganishwa na mwanawe. Taabu na masaibu yamezunguka kila pembe ya maisha yake. Akiwa katika fikra na mawazo hayo, alijishtukia ameshapita kwenye vipenyo na vichochoro vyote vya mbele ya njia kuu. Usiku umeshika kiza kizito. Amesimama kando ya njia kuu, njia inayoweka mpaka kati ya walio huku na walio kule, huku anakotoka na kule anakotaka kwenda. Njia iliyoipatia majina mitaa ya mji ule. Njia hiyo ndiyo iliyozaa mitaa ya mji wa mawe. Mbele ya njia kuu, nyuma ya njia kuu, mwanzo wa njia kuu na mwisho wa njia kuu. Njia hii ndiyo iliyokuwa imeigawa jamii ya watu wa mji huo, huku wakiishi wahangaikaji wanaohangaika mchana na usiku kuisaka riziki, na kule wakiishi waburudikaji wanaoburudika mchana na usiku kwa raha na anasa za kila namna. Kiza kilikuwa kimetanda na kimya kimetawala. Zamda asingelithubutu kuivuka njia kuu na kwenda kule ambako nyumba zake zinalindwa na walinzi waliobeba mirao, mapanga mikononi na majambia viunoni, wakihakikisha kuwa hakuna kiduushi kitakachoweza kujipenyeza katika eneo lile na kuwakera waungwana katika usingizi wao mnono. Saa kama ile, kisonoko kama yeye asingeliruhusiwa kamwe kutia mguu wake katika eneo la mji wa mawe. Akifanya hivyo, watamkamata, wamtikise, wamtie hanja mpaka ashike adabu yake. Hakutaka hata kukaribia mpaka wa mji ule. Aliupitia usiku kwa kujibanza chini ya mwembe uliokuwa mbali kidogo na njia ile. Alisinzia sinzia kwa kuegemea kwenye kaburi lililokuwa chini ya mwembe huo, na kaburi hilo lilionekana kuwa ila siku nyingi kwa vile lilivyokuwa limejaa mwani. Wakazi wa eneo hilo waliamini kuwa uwanja uliokuwepo chini ya mwembe huo ni midani ya ngoma ya mahepe baada ya usiku wa manani. Hakujali ikiwa uwanja ule ni wa ngoma ya mahepe au rubamba. Aliliegemea kaburi, usingizi ukamchukua, kalala fofofo. Majogoo nayo aliyesikia kwa mbali tu yakiamshana. Kokoriko! Kokoriko! Kokoriko! Walikuwa wakijulishana kuwa kumekucha. Mawio yaliingia kwa jua kuchanua miale yake na kuziremba mbingu rangi za mchanganyiko wa buluu na udhurungi na kutengeneza anga ya rangi ya zambarau iliyokoza. Alijizonga ndani ya ushungi wa kanga ya Kisutu ili kujikinga na baridi iliyokuwa ikipuliza alfajiri ile ya msimu wa kipupwe. Kila hatua aliyoipiga wakati akiivuka barabara ile, aliomba Mungu amjalie apokelewe kwao kwa huruma na upendo, akiwa mtoto aliyerudi nyumbani baada ya kupotea njia. Alikwisha bashiri na shari, lakini alizidi kuomba Mungu aivize kila shari, aipoze chuki yoyote, apokelewe kwa nyuso kunjufu. Njia nzima alibubujikwa na dua kutoka kinywani mwake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Siku ilipombazuka mbele ya lango la nyumba ya Bwana Hababu, nyumbani kwao alikozaliwa, akakulia raha na starehe. Lakini sasa alikuwa amelikabili lango la nyumba ile kwa hofu na wasiwasi. Lilikuwa lango kubwa la mti wa msaji uliochongwa kwa ustadi mkubwa na kunakishiwa kwa nakshi za mapambo ya miti na maua na kupambwa kwa matovu ya shaba iliyosuguliwa vizuri. Alikuwa akijituliza, agonge sigonge, abishe hodi asibishe hodi. Kwa nini lango lile limweke nje ya nyumba ile? Lango ambalo kwa muda mrefu lilimuhifadhi na kumsitiri ndani ya nyumba ile. Pote lia mbali. Alipiga moyo konde, akaligonga kwa kikuku mahususi kilichoninginia kwa ajili ya kugongea. Ngo, ngo, ngo. Ji kimya, hapana aliyemjibu. Ah, kimya kingi kina mshindo mkubwa. Zamda alijipa matumaini. Amesimama kama mlingoti mbele ya lango lile. Wapita njia walikuwa waliosadifu kupita pale wakati ule wa alfajiri walimuona kuwa ni maskini ombaomba, na aliyesubiri mlango ufunguliwe naye akaombe. Yala maskini, yala karimu. Haidhuru, amelelewa na marehemu Mzee Hamisi aliyeishi maisha yake yote kwa shughuli hiyo. Lakini Zamda ila hilo. Zamda ni mtoto wa watu aliyelelewa kwa deko, akidekezwa na kudeka, akibembelezwa na kuimbiwa. Hoani mwana hoani, kitunguu na ubani. Hayo ni yaliyopita, na yaliyopita si ya kudhuru. Yaliyopita si ndwili ya kuuguzwa. Heri kuganga yaliyopo au yajayo. Watu sema kawaida hodi mara tatu, na za Zamda zilikuwa mbili. Alitelekeza ada, akabisha mara ya tatu, na mara hii alikigonga kikuku cha shaba kwa nguvu zaidi. Taratibu usituvunjie mlango, alijibiwa. Alifungua kidogo na kuacha mwanya mwembamba ambao ulimwezesha kupenyeza jicho na kumwangalia aliye nje. Alikuja mbio kutoka jikoni ambako alikuwa akitengeneza kahawa ya Bwana Hababu. Kahawa ambayo ilikuwa na masharti, ilikuwa lazima iwe na harufu ya iliki na ladha ya tangawizi. Hakumkaribisha mbisha hodi. Lazima apande juu kwanza, akaeleze ni nani yule aliyebisha hodi saa ile wakati wa bwana kunywa kahawa. Alichelea pia kwenda juu mikono mitupu, akakemewa. Iko wapi kahawa? Aliogopa asije akawa hana la kujibu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie

Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo ughaniwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo hutoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi hutolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Huingiliana na kutegemeana na tanzu nyingine za fasihi simulizi. Sifo huweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia huweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tondozi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukuu mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti

kunikabidhi. Aina nyingine ya sifu ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo uganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho uweza kusifiwa. Tondozi za watu wasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo utungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa upewa sifa kistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Ashindiki kwa nia, ashindiki kwa shabaha. Hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo. Peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo utolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, usifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi utungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama? Nani anakufana mwaitu? Subira ulioumbiwa, bidii ndio jina lako la pili. Moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu. Mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbolezi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kuhanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi utolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na miviga kama vile harusi na matambiko. Tendi upokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi utungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa uhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo.
Rara uzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine uhanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa usimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti, kila ubeti ukishughulikia swala bainifu, maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine, huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa maswala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao hutungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa makiwa na sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo, pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati ya wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani.
kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, na kumbuka kwamba muda wote huo utakuwa nami Pili Mwinyi, niko na mwenzangu hapa Caroline Nasoro.
1: Basi tunaanza kwa kusikiliza ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji. Na ripoti hii inahusu mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini kwa maafisa wa mashinani wa Afrika yamefanyika katika mkoa wa Qinghai hapa China.
2: Awamu ya kwanza ya mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini ya mwaka 2026 kwa maafisa wa mashinani wa Afrika yalifanyika tarehe 30 Julai huko Xining, mkoani Qinghai, China. Maafisa 33 kutoka Angola, Jamhuri ya Kongo, Guinea, Ghana, Kenya, Liberia, Afrika Kusini, Nigeria na Tanzania walishiriki kwenye mafunzo hayo, ikiwa ni pamoja na maafisa wa mashinani, wajasiriamali vijana na wajumbe wa shirika lisilo la kiserikali. Mwaka 2026, China na Afrika zinatimiza miaka 70 tangu zianzishe uhusiano wa kidiplomasia, na pia ni mwaka wa mawasiliano kati ya China na Afrika. Mafunzo hayo yaliendelea kwa siku 6 na yalifuata mbinu zinazounganisha mafunzo, majaribio na mawasiliano, na yanafuatilia maendeleo ya kupunguza umasikini, mabadiliko ya maisha ya watu na utawala mashinani. Mkoa wa Qinghai unatoa mifano ya kuigwa ya kiutendaji kwenye nyanja za kuhimizwa sekta mbalimbali, mabadiliko ya thamani ya kiikolojia na uvumbuzi wa utawala wa mashinani, mambo ambayo yanaweza kutoa mifano kwa nchi za Afrika katika kuhimiza mambo ya kupunguza umasikini. Washiriki hao wa mafunzo walitembelea viwanda vyenye sifa, sehemu za nishati safi na eneo la hifadhi ya kiikolojia mkoani Qinghai, wakijionea maendeleo yenye ubora mkoani Qinghai. Walipotembelea ziwa Qinghai walielezwa kwamba baada ya uhifadhi na ukarabati wa kimfumo kwa miaka mingi, hali anuai ya viumbe kwenye ziwa la Qinghai imeendelea kuwa nzuri. Hali hiyo imempatia mjasiriamali wa Afrika Kusini, Skora, picha isiyosahaulika, akisema Afrika Kusini inahimiza maendeleo ya sekta ya madini. Namna ya kupata uwiano mzuri kati ya uhifadhi wa kiikolojia na maendeleo ya kiuchumi ni swala linalowakabili. Amesema China inahimiza uhifadhi wa uwiano wa viumbe kwa muda mrefu, inategemea maendeleo ya teknolojia huku ikishikilia uhifadhi wa kiikolojia. Wazo hilo la maendeleo yenye uratibu wa jumla linastahili kuigwa. Zaidi ya hayo, washiriki pia walifuatilia uhakikisho wa maisha ya watu. Tarehe 3 Agosti walitembelea maeneo ya makazi yaliyojengwa baada ya maafa ya kijiografia mkoani Qinghai. Mazingira mazuri yenye vifaa vya aina mbalimbali na kazi zenye ufanisi katika kuwahamisha wakazi baada ya maafa na mfumo wa uhakikisho wa maisha ya watu. Hayo yote yanaonyesha matokeo ya utawala wa mashinani wenye ufanisi.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mafunzo ya utafiti wa kupunguza umasikini kwa maafisa wa mashinani wa Afrika yaliyofanyika mkoani Qinghai hapa China, iliyosomwa na Fadhili Mpunji, tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini. Kama sehemu ya ushiriki wake unaokuwa barani Afrika, China imekuwa mojawapo ya watoaji wakubwa zaidi wa kozi za mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu duniani. Mafunzo haya ya China hutofautiana na wafadhili wengine wengi wa jadi kwa kuwa yanalenga moja kwa moja maafisa wa serikali. Kozi hizi zinalenga kuwawezesha uhaulishaji wa maarifa na teknolojia, kuongeza fursa za biashara, kukuza uhusiano imara wa kisiasa na kiuchumi, na kutoa taswira chanya ya China. Kozi hizo zinaonekana kufikia malengo yake na kuwa na faida tofauti kwa pande zote mbili.
0: Mpango huu wa mafunzo unaendelea kuwa uwekezaji mkubwa wa kifedha kutoka China, na inaonekana wazi kuwa una thamani yake. Hii inaonyesha umuhimu ambao China inaweka katika ujenzi wa uhusiano na maafisa wa serikali kote barani Afrika. Jambo la kipekee kuhusu programu za mafunzo za sasa za China ni kwamba hakuna nchi nyingine duniani inayowafunza watumishi wengi wa umma wa Afrika kutoka kila wizara na kila nchi barani Afrika isipokuwa Eswatini, ambayo haina uhusiano rasmi na China. Programu za mafunzo za China zimeongezeka, huku programu za mafunzo za magharibi, ikiwa ni pamoja na zile za Uingereza, zikipungua kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili na wasiwasi kuhusu uhamiaji haramu. Henry Tungendat wa taasisi ya mafunzo ya maendeleo anaeleza umuhimu wa kozi hizi.
3: And it's important because China now has one of the largest training course programs in the world.
2: ni muhimu kwa sababu China sasa ina moja ya programu kubwa zaidi za mafunzo duniani. Wanatoa mafunzo kwa takribani maofisa 10,000 wa serikali za Afrika kwa mwaka hapa nchini China. Pia mafunzo haya ni muhimu kwa sababu China ina moja ya mifumo ya maendeleo ya kilimo iliyofanikiwa zaidi. Kwa hiyo, kwa upande wa kozi hizi za mafunzo ya kilimo, hii ni fursa kubwa kwa nchi nyingine barani Afrika, bila kusahau kwamba maofisa hawa wanajifunza kutoka kwa baadhi ya watu wenye uzoefu wa China. Nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikiapokea mafunzo haya ya China kwa mikono miwili, kwa sababu yana athari kubwa katika swala diplomasia ya umma, yakileta taswira nzuri na kujenga uhusiano kati ya washiriki wa Afrika na wakufunzi wa China. Pia mafunzo haya yanajikita kwenye biashara au mtazamo wa kibiashara, ambapo watu wanapata fursa ya kununua teknolojia papo hapo, au wakati mwingine huuzwa kwao wanaporudi nyumbani. Tatu, nadhani cha muhimu zaidi kwenye mafunzo haya ni kuhusu uhaulishaji wa uzoefu, na kwa kweli nimegundua kwamba mafunzo haya yameweza kuhaulishwa kutoka kwa muktadha wa Kichina hadi muktadha wa kilimo wa Afrika kupitia kozi hizi za mafunzo na kuleta mafanikio makubwa kwa nchi husika.
3: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia, ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunazidi kusonga mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunaangalia namna mafunzo ya China kwa maafisa wa Afrika yanavyoleta matokeo chanya kwa uchumi wa nchi hizo. Mwaka jana China ilipokea ugeni wa maafisa wa vyama kutoka nchi mbalimbali za Afrika waliokuja kwa ajili ya kupatiwa mafunzo ya kozi kuanzia ngazi ya shahada ya kwanza hadi ya tatu. Pili Mwinyi alihudhuria hafla ya ufunguzi wa mafunzo hayo iliyofanyika katika chuo kikuu cha Renmin hapa Beijing. Na hapa anaongea na aliyekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM, Jokate Mwegelo.
4: Moja ya mikakati ambayo inafuatiliwa na China ni kuhakikisha kwamba nchi inapata maendeleo makubwa. Na tukichukulia mfano huu wa China, Tanzania, je, ina mikakati gani ili kuhakikisha kwamba na yenyewe inapata maendeleo zaidi na kujikuza kiuchumi katika miaka ijayo?
5: Tanzania ni mikakati nilikuwa nataka kushare na mimi hapo kwamba mwaka huu tumezindua dira ya taifa ya mwaka 2050. Tumezindua dira ya 2050 ambayo inatoa mwelekeo wa wapi kama nchi na ambayo inaongozwa na serikali inataka kutupeleka tunakotaka kuelekea. Kwa hiyo sisi pia tuna mikakati yetu ambayo ipo. Kikubwa ninachosema siku zote, kuwa na mikakati ni kitu kingine na utekelezaji wa ile mikakati ni kitu ambacho lazima kipate msukumo wa kipekee. Na tunashukuru kwenye dira iliyopita 25 iliyoisha mwaka huu tuliona mafanikio makubwa na mengi ambayo yametekelezwa, hususan lile la vifo vya kina mama ambao viliweza kupungua hata kabla ya mpango wa dira ule kuisha. Na hiyo ni kiashiria kwamba hata zile huduma za afya ambayo ni kitu cha msingi kwa utu na maendeleo ya mwananchi zilizingatiwa na hivyo kusababisha hayo matokeo. Kwa hiyo kama sisi kama nchi pia tunayo dira yetu 2050 ambayo ni matumaini yetu kwa serikali mpya ambayo imeingia, na sisi kwa sababu vijana ndio walishiriki kwa ukubwa wake katika kuiandaa hiyo dira, waliotoa maoni wengi walikuwa ni vijana zaidi ya milioni walikuwa ni vijana, na wengi walitumia teknolojia kuweka maoni yao. Kwa hiyo ninaamini vijana wakipewa nyenzo sahihi watakuwa ndio sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafikia hayo malengo.
4: Umezungumza vizuri kuhusiana na dira ya 2050. Na hapa China wana kitu ambacho wanaita ile mipango
5: ya miaka mitano.
4: Na hivi majuzi tu wamekaa kikao cha kamati kuu, wamekaa wakapitisha kwa ajili ya mpango wa 15 ambao ndio mpango wa 14 umemalizika hivi karibuni. Na sasa ukioanisha kati ya mpango huu wa hapa China ambao wote lengo lake ni kuhakikisha uchumi unakuwa kuleta maendeleo kwa wananchi, na dira ya 2050, labda unaweza kuoanisha vipi? Na labda pia ningetaka kujua utekelezaji wa dira ya 2050 mpaka sasa hivi labda umefikia wapi?
5: Utekelezaji wa dira ya 2050 ni mapema kuisemea kwa sababu ndio imezinduliwa na tukaingia kwenye mchakato wa uchaguzi, na hivi karibuni rais ameapishwa. Kwa hiyo tunatarajia sasa utekelezaji ndio utaanza rasmi, na tutaweza vizuri zaidi kupima pengine ndani ya miezi sita au mwaka mmoja kujua kwamba muendelezo wake umekaaje. Lakini sisi dira yetu inataka kutupeleka kwenye uchumi wa juu high income country, na pia uwe na tuwe tuna uchumi wa dola trilioni moja, ambako per capita income kwa kila mwananchi iwe takribani 700,000. Kwa hiyo mimi ni matumaini yangu kwamba kwa jinsi ambayo serikali inavyojielekeza tutaweza kufikia hayo maono. Na tumekuja hapa pia kujifunza, kwa sababu pia ukiangalia wenzetu wa China, na kama ulivyosema wewe kwamba kamati kuu imepitisha mpango wa 15 wa miaka 5 maono ambao wanajiwekea, tumeona wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi China inaenda kuwa ni uchumi, imekuwa ni uchumi wa ya pili duniani, na katika miaka ijayo tunatarajia kwamba inaweza kushika hatamu kuwa pengine nchi ya kwanza kiuchumi duniani. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza mazuri, hususan kwenye utekelezaji wa maono na dira ambazo tunajipa, na ndio maana nimesema hasa kwetu sisi vijana. Unajua, nilikuwa natazama hapo mwenzetu wa Zimbabwe alizungumzia jinsi kipindi hicho tunapambana kwenye masuala ya uhuru, wazee wetu awa

0: founding fathers tunasema waliounda nchi zetu walifika Uchina na kujifunza, na walipojifunza wakarudi, na tukaona kwamba nchi zetu kweli tuliweza kujipatia uhuru wa kisiasa. Na sasa tumekuja tena na lengo pengine yamebadilika kidogo, ni kujitafutia sasa uhuru ule wa kiuchumi, tuweze kujisimamia kiuchumi. Na China imekuwa ni mfano mzuri kwa sababu wameweza kubadilisha fikra na mitazamo mbalimbali za nchi zingine juu yao, na wameweza kujikita katika kuwaletea wananchi huo uhuru sasa wa kiuchumi. Kwa hiyo na sisi ni sehemu ya kujifunza, nchi yetu imepiga hatua nyingi. Wanasema kila kizazi kinakuja na wajibu wake. Mimi naamini kizazi chetu kina wajibu wa kuona jinsi gani tunaweza kuwaletea maendeleo thabiti wananchi wetu, na wakawa wanaweza kila mmoja wao kwa nafasi yake kufikia malengo ya mtu mmoja mmoja vile vile.
1: Labda swali la mwisho haraka haraka. Nakumbuka wakati ulipokuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe.
0: Ni kweli.
1: Ulikuwa una mkakati wako mmoja, sio niite mkakati ama ni sera ya wasichana, wanafunzi.
0: Tokomeza zero ilikuwa Kisarawe.
1: Na inaonekana kwamba una huruma sana na mtoto wa kike, na hususan katika elimu. Na wewe sasa umekuja kujifunza.
0: Je,
1: hii elimu ambayo umeipata huku unaweza pia ukamgusa mtoto wa kike kule nyumbani?
0: Kabisa, kabisa. Na cha kwanza ndo mimi ni muumini, na niseme ni muumini na ni naamini sana katika masuala ya elimu. Lakini pia katika masuala ya kujifunza. Elimu ni sehemu ya kujifunza. Lakini huishi tu kuelimika, kujifunza lazima, lakini pia lazima ujipe nyenzo sahihi ambazo zitakusaidia wewe kujikomboa kama mtu, lakini kuikomboa jamii inayokuzunguka na nchi yako. Na haya ni masuala mahususi na muhimu hususan kwa kizazi hiki. Kwa hivyo ninaamini kwa yale ambayo nitajifunza hapa, hususan kwenye fursa mbalimbali, pia tunaona wenzetu wana maeneo mbalimbali ya watu kuzalisha, na mimi nilikuwa naona elimu, na bado naona kwamba elimu ni nyenzo ya kuwasaidia watu kujikomboa kifikra ili waweze kutumia rasilimali zinazowazunguka katika sasa kujikomboa kiuchumi. Na tunaona hilo limefanikiwa hapa China kwa kiwango kikubwa, watu wanaweza kujitegemea, biashara zinashamiri. Na mimi ningependa kuona wasichana ambao wamekuwa wakiwa nyuma, kwa sababu tuna kipindi kile tulikuwa tunasema kama nyumba ina watoto wawili, na mmoja wa kike na mwingine wa kiume, na mzazi kwa kipato chake anafikiwa na maamuzi nani apelekwe shule, kipaumbele anapewa mtoto wa kiume. Lakini kwa sera iliyoendeshwa na serikali yetu ya elimu bila ada, angalau ina sasa inafuta ile. Mzazi hana tena kitu cha kusema kwamba kwa nini nitoe kipaumbele kwa mtoto wa kiume na sio wa kike. Wote wanakuwa na fursa ya kwenda kujiendeleza. Lakini sasa hivi sasa tunakutwa na jambo kwamba baada ya vijana kujiendeleza kielimu, nini kinafuata? Kwa hiyo wajue kwamba ile elimu sio mwisho. Ni sehemu ya safari yao ya kujikomboa kiuchumi, ya kujikomboa kifikra, na kujikomboa katika kuona jinsi gani wanakuwa ni viongozi. Na hapa nikisema viongozi, sio viongozi tu wa kisiasa, viongozi wa maisha yao, viongozi wa mitaa wanayoishi, vijiji wanavyoishi, jamii wanayokaa nayo, na hatimaye kuweza kuiongoza nchi. Kwa sababu uongozi, bila kuwa na uongozi wa mtu mmoja mmoja kwenye ngazi husika, huku juu unakuwa unabwaya. Lakini ukiweza sasa kuwasaidia wale vijana kupata mwelekeo, kupata wanasema mtazamo na exposure, wakajiona kwamba wao wana jukumu, sio tu kujiangalia wao, lakini kuangalia mazingira na wazunguka na fursa zilizopo, basi tuna imani kwamba wanaweza kufanikiwa. Na hapa nigusie pia kwenye ilani ya CCM, Chama cha Mapinduzi, imeleta kitu ambacho nadhani pia kikizingatia, tukikizingatia sisi kama viongozi, kitakuwa ni ukombozi. Sisi hatutaki kama enzi za mababu zetu wanasema ku produce what you do not consume and to consume what you not produce, kuzalisha kitu ambacho hukitumii na kutumia vitu ambavyo huzalishi wewe mwenyewe kwenye mazingira yako. Kwa hiyo tunaamini kupitia hii ilani, na wamesema kwamba kila mtaa itakuwa na ina eneo lake la kuzalisha viwanda vidogo vidogo, itakuwa ni fursa sasa ya vijana kujiona wao wanazalisha uchumi wao, na sio tu watu wa kupokea teknolojia, watu wa kupokea bidhaa kutoka nje, lakini tuwe watu wa kutengeneza, sehemu ya kutengeneza bidhaa ambazo pia tutaweza kuzipeleka nje, na wengine akasema oh, tuna bidhaa hapa ambazo zimezalishwa Tanzania. Tunazungumzia brand ya made in Tanzania. Kwa hiyo mimi ni imani yangu kwenye dira hii tunayoelekea na ilani yetu inavyojielezea, tutakwenda kuwakomboa vijana, tutakwenda kuikomboa nchi yetu, na tutakwenda kujenga uchumi unaojitegemea. Na hii mifano yote kama nilivyosema ni mifano ambayo pia tunaenda kujifunza hapa. Na kikubwa alichosema mwenzetu pale ni nidhamu, na sisi kama vijana lazima tujifunze nidhamu.
2: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
2: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini. Msikilizaji, kwenye mafunzo hayo, wanafunzi viongozi walipata fursa ya kujifunza Wachina wanafanya nini, na baada ya kuhitimu, watakwenda kurithisha kile walichokifunza kwa kizazi kijacho. Mbali na Bi Jokate, Pili Mwinyi alibahatika kuzungumza na katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Ali Salum Happy, ambaye pia alikuwa ni miongoni mwa washiriki.
1: Katika hotuba yako punde tu hivi ulisema kwamba unapenda sana kujihisi kwamba wewe ni mwanafunzi, yani umekuja kusoma na labda kile ambacho utajifunza unatarajia kukitumia vizuri katika siku za baadaye. Lakini profesa pia alitoa mfano akasema kwamba China zamani ilichukua vijana ikapeleka nje kusoma, ikapata ujuzi, alafu wakaleta vijana wakawarejesha nchini. Sasa kupitia haya mafunzo ambayo utayapata, labda unatarajia kwanza kujifunza nini, na yani kuhusiana na mambo ya uongozi, kwa ulivyoangalia wewe na wenzako, mna mwamko gani wa kweli kufikisha kile ambacho mmejifunza hapa kule nyumbani?
6: Mwamko ni mkubwa kwanza, lakini unajua hauwezi kupata maendeleo bila kuwekeza katika elimu. Na ndio maana profesa Wang Weng ameeleza namna historia ya China na namna ambavyo katika zama za kipindi cha nyuma wenzetu waliwekeza kutoa vijana wao na kuwapeleka nchi za magharibi kwa ajili ya kutafuta maarifa. Kwa hivyo ndio maana nikasema katika wakati wangu wote kwenye program hii na shule hii, nikiwa hapa na hata nikiwa nyumbani, ningependa sana kutumia muda huo vizuri kujifunza. Na ninaposema ningependa kuwa mwanafunzi, maana yake elimu ina tabia zake. Na njia rahisi sana ya kujifunza ni kukubali kuwa mwanafunzi. Kukubali kuzingatia muda, kukubali kusikiliza na kufuata maelekezo, lakini kukubali pia kuweka vipaumbele vyako vizuri na kuhakikisha ya kwamba unatoa muda wa kutosha kwa kutimiza malengo ya elimu ambayo tumeletwa hapa. Na kama ambavyo profesa kaeleza, chuo cha Renmin ni chuo chenye heshima kubwa sana ndani ya China, lakini katika dunia pia. Kwa hivyo sisi wachache tuliopata bahati ya kuja kusoma katika program hii awamu ya kwanza, lazima tutumie nafasi hiyo vizuri kwa manufaa ya nchi yetu na nchi zetu tunazotoka, lakini kwa manufaa ya malengo yaliyokusudiwa na serikali ya China na chama cha CPC. Lakini jambo lingine ni kwamba ni muhimu sasa maarifa tutakayoyapata, hasa mimi ningependa kuona namna ambavyo siri ya mafanikio ya China ni jambo pana sana. Namna gani China imefanikiwa kutoka katika nchi maskini katika kipindi kisicho fika miaka 100, nadhani ni chini ya miaka 50. Wamewezaje kutoka kwenye umaskini wakiwa wamoja, wakiwa na utamaduni wao wameushikilia, na wakaweza ku navigate wakapasua katika anga la dunia mpaka sasa tunazungumza China ni nchi ya pili na kwa uchumi duniani. Kwa hiyo hilo la kwanza. Kila pili, namna gani China imefanikiwa kupiga hatua katika teknolojia na kutumia teknolojia hiyo kuangalia usalama wa nchi. Na profesa amezungumza vizuri sana kwamba unaweza kuacha simu sokoni China na ukarudi baada ya masaa matatu kaikuta iko pale pale. Ni kwa sababu ya mifumo imara ambayo wameitengeneza ya kusimamia uadilifu na uaminifu miongoni mwa watu wao. Kwa hiyo natamani sana kujifunza haya maendeleo ya kiteknolojia na kuona namna gani pia nchi yetu inaweza kanufaika katika eneo hili. Lakini jambo la tatu, China imefanikiwaje kulinda uchumi wake? Kuhakikisha uchumi wa China unakua bila kujali vikwazo mbalimbali ambavyo imepitia katika kipindi chote hiki kutoka kwa mataifa ya magharibi na mbinyo wa kutoka katika mataifa ya magharibi yaliyoendelea. Lakini China imeweza kudhibiti usalama wa uchumi wake, imeweza kupiga hatua ya maendeleo katika kuimarisha usalama, vyombo vyake vya usalama, jeshi lake kiteknolojia, kiuchumi. Ni mambo ambayo lazima tu jifunze na kuona namna gani tunaweza tukanufaika katika nchi zetu. Lakini la tatu, namna gani China imefanikiwa kuleta maendeleo ya watu na kuleta msawazo wa maendeleo katika miji yake mbalimbali, kwa kutoka katika miji ya pwani, miji mikavu, lakini milimani. Namna gani wameweza kuleta maendeleo kwa watu zaidi ya bilioni moja ambao wameishi kwa utulivu, wameishi kwa amani na wanaona haki ikitendeka na kusimamiwa na serikali yao. Mambo kama haya ni mambo ya muhimu sana, maendeleo ya watu, Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kwa sababu watu wao wakiwa wengi namna hii wasipoona kwamba kuna jitihada za kuwapelekea maendeleo na kuwafikishia maendeleo, sio kazi rahisi kuweza kuwa na udhibiti wa watu wengi kwa kiwango hiki. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nategemea tutajifunza katika kipindi chote hiki cha program hii.
1: Na unajua, kutokana na uongozi wake bora na imara, chama cha CPC kimeweza kudumu na kuwa chama kikongwe kilichodumu madarakani kwa miaka takriban 100, labda tuseme na zaidi sasa hivi. Na tangu kilipoanzishwa, yani kuanzishwa kwake, kimedumu kwa muda huo na kinaendelea kudumu. Sasa je, kwa upande wa chama cha Mapinduzi CCM, kinachota mbinu gani za CPC ili na chenyewe kiweze angalau kufuata nyayo hizi ambazo zina, yani China inatekeleza ama chama cha CPC inatekeleza?
6: Ni kweli, na muhimu ni namna ambavyo chama cha CPC kimeendelea kuwa chama cha watu, chama cha kuhudumia watu, chama cha kusimamia ustawi wa watu, kwa sababu imani inajengwa, na ili kupata imani ya watu ni kusimamia maisha yao na ustawi wao, na ndio kazi kubwa ambayo chama cha CPC kimeendelea kufanya wakati wote. Lakini jambo la pili ambalo tunaendelea kujifunza kwa CPC ni namna ambavyo chama cha CPC kimekuwa na kinabadilika kulingana na wakati, na kina badilika kulingana na mahitaji ya watu, na kila mara mahitaji ya watu yanapobadilika, wakati unapobadilika, chama nacho inabidi kibadilishe sera zake, mwelekeo wake, kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa hivyo ni jambo ambalo hata Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikilifanya kuhakikisha kinabaki kuwa relevant. Lazima kubadilika kulingana na wakati na mahitaji ya wakati husika. Kwa hiyo la kila tatu ni kuona namna ambavyo chama cha CPC kimejenga nidhamu kwa makada wake, nidhamu kwa viongozi wake, nidhamu katika taasisi ambazo za umma ambazo zinasimamiwa, na kwamba CPC imekuwa ni chama bora katika viwango hivyo vya nidhamu na kusimamia maisha ya watu na kubadilika kulingana na mahitaji ya wakati, kisera, kimtazamo na kifikra. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kujifunza kutoka kwa CPC na kuona namna gani chama chetu na chenyewe kinaendelea kuwa ni chama kinachoaminiwa na watu.
7: Wanawake kutoka mmoja ya makabila madogo zaidi nchini China wanaboresha maisha yao kupitia ufundi wa ufumaji wa Dulong ambao umerithishwa kizazi hadi kizazi. Utamaduni huo una nguvu sana huko Dulongjiang, mji wa ndani zaidi katika eneo la mpaka wa mkoa wa Yunnan, kusini magharibi mwa China, na maskani ya karibu watu 4,000 wa kabila la Dulong. Ingawa Dulongjiang iliondokana na umaskini uliokithili mwaka 2018 wakati wa kampeni ya nchi nzima, hatima yake ya baadaye imedumu kuwa changamoto. Ikiwa na eneo dogo la ardhi inayofaa kwa kilimo na kutengwa sana, kilimo cha mashamba makubwa hakiwezekani na maendeleo ya viwanda ni vigumu kuyadumisha. Hata hivyo, utamaduni wa ufumaji wa Dulong umekuwa mwanga unaomulika, ukibadilisha vijiji ambavyo awali hatima yao ilijulikana kijiografia. Wanawake wafumaji wanaitwa wafumaji wa upinde wa mvua. Wanakumbatia nadharia ya ufumaji wa kudhamilia ama naze naze, ambayo kwa lugha yao inamaanisha taratibu. Hivi karibuni, kundi la wabunifu kutoka kampuni ya mitindo ya Shanghai walitembelea nyumba ya mwanakijiji Jing Chunhua kujadili biashara. Ubia wao na wafumaji ulianza mwaka 2015, na Jing alikuwa miongoni mwa wanawake 10 kujiunga. Baada ya hapo, vitambaa vilianza kusafiri mbali zaidi ya milima, katika miji ya mbali na hata kwa wateja nje ya nchi. Mmoja baada ya mwingine, wanawake zaidi walichukua kitanda cha mfumi na kuanza kuboresha sanaa yao. Sasa karibu wanawake 500 wa Dulong wanafanya kazi wakiwa majumbani kwao. Kila kitambaa kinachofumwa kinawaingizia wanawake hao karibu dola 70. Ubunifu wao kwa upande mwingine unaipa kampuni kasi mpya katika eneo la soko. Kama matokeo ya mafanikio yao, mawazo mapya yanaota mizizi katika bonde. Hivi sasa juhudi zinaonekana wazi kwenye kanda hiyo. Wakati miradi ya ujenzi inaajiri wakazi karibu na maskani yao, gridi ya umeme inaendelea kupanuka, barabara zinaboreshwa, drone zinasambaza mahitaji ndani kabisa milimani, na matarajio ya ubia zaidi yanaonekana.
5: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa.

au tukio fulani. Maghani simulizi utolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo ughaniwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo utoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi utolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Uingiliana na kutegemeana na tanzu nyingine za fasihi simulizi. Sifo uweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia uweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tunduzi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya ya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukuu mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania.

zi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo uganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho uweza kusifiwa. Tondozi za watu wasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo utungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa upewa sifa kistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Ashindiki kwa nia, ashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo, peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama? Nani anakufana mwaitu? Subira uliumbiwa, bidii ndio jina lako la pili, moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbolezi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu shujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kuhanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi hutolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na miviga kama vile harusi na matambiko. Tendi hupokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi hutungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa huhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo.

Bora uzungumzie tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine uhanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa usimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti, kila ubeti ukishughulikia swala bainifu, maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao hutungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa makiwa na sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo, pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani.
kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji

katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.